To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad da Karibullah Abdulhamid na Madobi. Ka misali ke cewa ku huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad da Karibullah Abdulhamid na Madobi. Ka misali ke cewa ku huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad da Karibullah Abdulhamid na Madobi. Kami Sale ke cewa ku huta lafiya.

To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad da Karibullah Abdulhamid na Madobi. Kamisale ke cewa ku huta lafiya.

muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulrahman Gambo Ahmad da Karibullah Abdulhamid na Madobi. Ka misali ke cewa, mu huta lafiya.